0: ಆಮಗೊತೆ ಗಾಹಣಕ್ಕೆ ವರಂ ಹಂದಾಣೆ ತೇಮಿಹೇ ಬಯದ ವಸ್ತು ಖಾಂಗ್ ಅಣೆ ಬ್ಯಾದ ವಸ್ತು ಫೋಣುವಂಜೆ ಮೇಲ್ತ ಫೋಣುವಂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೇ ಹಂದಾಂ ಕುರಂ ಅದಿ ಮಾ ಉಂದಗೂ ಕಮೆ ಏಕಮಕು ಬಿಲ್ತ ದಕ್ಕಂತ ದುವ ಹಕ್ವೆಸ್ ಹಂದಾನ್ ಉಣತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲಕಸ್ ದಹಿಣ್ಣುವಾನ್ ಹಂದಾಂ ವೆಸ್ಸುರೆ ವಗುತುಂ ವಗುತ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿಕು ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾ ಕುರೆವೆ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋಣುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆ ಸಮ ಫಹಿಪೇಯಿಂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿರಾಸ್ಟಸ್ ಕಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಅಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೇ ಮೆದುರಿಕು ಫಹಿಪೇ ವರ ಫಹಿ
1: ಸೀದಾ ಮಗಂ ಮಗು ದೆಕ್ಕೆ ಉಮ್ಗೆ ಹಿದಾಯ ಸಂಗೆದಿ ಸುವಾಲ್ ದೆನ್ನೆವುಮುಗ ಬುನಾ ಬಸ್ತಕ ಕುರ ಅಮಲ್ತಕ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಶಾಮಿಲುವೆ ಏನಾಗೆ ಫತಿಶ್ ನಮಾದು ಫಟ್ನನಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗ ಏನಾ ಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಿಗ್ಗ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ಹಾಲುಗೈ ಇನ್ಸಾನ ಹುರಿಹಾ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಸೀದಾ ಮಗುಗ ಸಾಬಿತುವೆ ಹುರುಮ ಬೇನುಂಬೆ ಹಿದಾಯತು ದಕ್ಕವ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವತಾಲಾಯ್ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಫಿಯವ ತೆದುಮಗು ದೆಕ್ಕೇನೆ ಹಮ ಏಕ ಕುವಶ್ನುವೆ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم حج سورة فنساس هتروان آية ماني هما كشورون الله إيمان بميهن سيدا وغن واتدو مغم مغو دك وارس كلان جن كان كشوره نماد كرا ميها كرا كم نمادگا سيدا وغن ومغم مغو دك ومن يدي دعا كره أي مفدان بنامونه اهدنا الصراط المستقيم يفه سيداوگن وا مگکی کو باکم بیان کرے صراط الذين انعمت عليهم اي نبي بكلنا صديقنا شهيدنا صالحون گمگه اي سوره النساء گ بیان کر وافا وافدان ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما نساء سوره فاستلس ونا ايات هديه ونا ايه معني الله شاء رسولا يكيمن وامي هندناشه ಫಹೆ ಎವರೆಂಬನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಯೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ನಿಮದ್ ದೆವ್ವಿ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗಾವ ನಬಿಯುನ್ನ ಸಿದ್ದೀಕುನ್ನ ಶಹೀದುನ್ನ ಸೋಲಿಹುನ್ನ ಎಕುಗೈ ಎಬೇಕದುನ್ನಿ ಎಕುವೆರಿಂ ಕಮುಗಾವುಮಂ ಹಾದಹ ರಂಗಳು ಬೈಕೆ ಎ ಫದುಲ್ಲವಂತ ಕಂಬನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುನ್ನೆ ಮೊಳದ್ದೆನೆ ಒಡಿಗೆಂವ ಕಲಕು ಕಮುಗಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಫುದೇ ನಮಾದು ಕುರ ಮೋಮಿನು ಅಳ ಬೇನು ವನಿ ಎಮಗೆ ಏನ ಬೇನುವನಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಸಿದ್ದೀಕುನ್ನ ಶಹೀದುನ್ನ ಸೋಲಿಹುನ್ನ ಇಕುಗಾವು ಮಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಳ ಬೇನು ವಾ ಕಮಿ ನೋಚ ಎದೆ ಎದುಮಕಿ ಎ ಸೀದಾಮಗೆ ಏನ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಾರುವೆರಿ ಕಮಕ ನೋತ ಇಲ್ಮುವೆರಿ ಕಮಕ ದಿರುಳುಗ ಹಯಾತುಗ ಹಿಮೆನೆ ಆ ಮುಖಂಕಮೆ ಬೇನು ಮೆನ್ನುವೆ ಇಹ್ದಿನ ಸಿರಾತ್ ಅಲ್-ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ಸಿರಾತ್ ಅಲ್-ಲದೀನ ಅನ್ಅಮ್ತ ಅಲೈಹಿಂ علما عمل كرومك نعمة دذي ميهن جمعه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ميهن جتريغا اميهن نعمة ندفا بايكوه اكالانج كوفا ووديغن بايكوه اميهن وني سيدا مغن كسيار وفايه القسم الذي غضب عليهم اكالانج كوفا ووديغن بايكا همينني اميهن علم لبي نموز لبن علما اكتن عمل نكري ميهن مثالك يهودي القسم الذي ضلوا عن الصراط بباميه النكي علم النتي جاهل كما إكو علوكان كرامون ديميه مثالك نصاراي مسلم ألا دير إلوم حياتك إفس كميقا يهودينا نصاراينا إقو إفاك بين منوه ألا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مفدان كيومون الله تبارك وتعالى وحيك روانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل مي تيمان رسكالانجيا تيمان رسكالانجي علايا دمدوغا واكامكي تيمان رسكالانجي علايا اينا ايدي كانتت اللي بيجن به الله أكبر اي كونك من هي اي علا ايدي هدايتكي اي كانك مفس ودانه اين كمون علمرين بيان كوروا غتوغا ಹಿತಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಅಳುಕಮುಗ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹ ಏನಾ ಎದೆ ಎದುಂತಹುಗ ಹಿಂ ಹಾಜಿರುಕೊ ದುಆ ಕುರಂಜೆ

0: نوديها كم ميجاهاتس تبقى هي FM.
1: ابدا فهي لاوتكايك امازيگه تريا
2: ಹಿತ್ತಕುಂ ಜಾಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
1: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರು ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افلا و امها فرات تکو گه کنوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمک گه متیگا بود کرو میگوتو گه متین فری هما صحت گا دلهیو کم متی کودین بود کرو متکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا و مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرون میگوتون کجّا فریها مسیحتگا هدی بدووما بینوما فریها باواتگی خرده کرون ونی کجّاگه بپگه مچّن اسلام دین لازم کوفا اگه تریگا کیم بویما آنّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کد دینوما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّاگ بپّگ فراتون لبجّه میحقّا بهگوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگوتوگا اکمبلون کان دینوما آنّاونو دینوم ای کجّاگ بپّگ مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وافا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدوما کما وایرو تیماگه انگنوننا دارینگه مچّا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کو دنیوی خردکم بیان کو ربومون الله گ رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خردکورا دینارا ادي تیماگه اڑکو مینیمم کولاو مٹکا خردکورا دینارا ادي تیبا مسکینگه مچ صدقا کرموگه گوتون خردکورا دینارا ادي تیبا اهولورینگه ایبہی تیماگه امبیدرینگه مچن خردکورا دینارا می ہوریھا ہید کرمگه تیرین ایگا ایمے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگه اهولورینگه مچ کوری ہیدا گئے بپےکو ایناگه دارین نٹکا خردکورمکی میھا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکمو گاوا ایرو ایناگه دارین نا اڑانودا اکودین فریھا مسیحتگا ہیدی بڈو مب بینوم وا خردو دینومون ایکما کولا دانکن لیبی ہورےمے ایککی باومی ورب بڈو فافے ایکموگه نورکا تریکن بیان کوروومون اللہ گ رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کورے